Ayo, small steps, slow steps, ke kharatla. Butsi dilele, swa ke le makhamata. Ke sokola, ke lela go modimo. Tlala empetsa motshegare le bosigo. Ke ntse ke re, ka lengwe.